0: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Busulis.
3: Čau, te Patriša.
4: Esmu Agris Semevics.
5: Ozols un Jānis Stībelis. Kopā.

Hei, te Intriša! Izbaudi nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā! No 3. aprīļa līdz pat 4. maijam pie Tirdzniecības centra Mulls! Atrakcijas no Hollandas!

0: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
2: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
4: Klausies EHR latviešu hiti.
5: Mēs dansosim un citus neievērosim.
6: Tautumeitas, mēs

0: tagad klausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Citi zēni, limuzīns uzkrīta.

0: sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.
1: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbekju asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
2: Lai lietus līst. Lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: bagātīga, salda Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
1: Lai lietus līst. Lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cenas spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, te ir Trīša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu noteikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: būsim pazīstami. Šeit skan tikai savējie EHR latviešu hiti.
1: Rindari, tici man!
2: Jo, jo, jo! Šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi. Ko? Nolēs telefonu!

Hei, te Intriša! Izbaudi nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā! No 3. aprīļa līdz pat 4. maijam pie Tirdzniecības centra Mulls! Atrakcijas no Hollandas!

0: bagātīga, salda Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Hei, Tein Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.

0: KFC Krastajilā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Hei, Tein Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: esi krastajā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. Aprīļa līdz 4. Maijam pie tirdzniecības centra Mols.
4: EHR latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens!

0: Bagātīga, salda, Korejas barbekju asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Lai lietas līst. Lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Hei, te intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mulls tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Hollandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mulls.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Lai lietus līst. Lai oda koš. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

stāstu EHR Latviešu hiti. Olas, Esmeralda un Markmeita. Saule aust.

0: Pēc brīža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Lai lietus līst. Lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas.
7: Šodien Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. No rīta puses laiks vēl būs saulains, bet pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies. Pūšot lēnam rietumu puses vējam, gaisa temperatūra būs 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
8: Es esmu Inters Bosulis.

0: Dan un es tev.
1: 6:05.
2: Mūzika, straume.

0: Bagātīga, salda, Korejas barbekju asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
1: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2.

0: Tele2 LV vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
1: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
2: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā! Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu noteikti vēl nebūsi izjūtis! Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums! Maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols!

RAP. Nekas vairs nav tā.

0: Turpinājumā Cels Vilks. Viņa grib tik daudz. Laika ziņās soli šodat nepastāvīgs laiks. Silvi mani man ir augstīgs. Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.
1: Vai zināji, ka māmiņa dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxitan gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxitan. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropola, Spice, Galerija centrs un internet veikalā. Loxitan!
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
0: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
4: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Hei, te ir Trīša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: Cels vilks. Viņa grib tik daudz.
1: Stāsts nav garš, stāstam jau beigas. Viņa vēl smaida, balzams pie tējas. Klusējam, abi bija skūpstu strepēm. Dūmos no mūsu cigāra.

tur ir kaut kas sentimentāls, ja tavam rajonam ir bēdīgs lau. Kāds tajā sagaidīja nāvu un arī pavadīja bērnību savu. Kāds sauc to pa hūdu, taisšķības ej uz mani, ka tam cauri esi bēmīgs braut. Jauna mamma tik ātri stumsa uz rats, viņas bēbītes raud. Čels pie papirteja kantora, trubā kaut ko dara, viņam dabūt vajag savu.

lai galvā lielu hūtu notirgs, viņa izliekas, ka dzīvo ļoti smalki. Iet riņķī seka lajām pēķē, viņa zabaciņiem abas zules ir cauri. Alkā nusiens pūš vārdes, tas saprot, ka nomirst.

0: bagātīga, salda Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini, pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
1: Lai lietas līst. Lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. No rīta puses laiks vēl būs saulains, bet pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, pūšot lēnam rietumu puses vējam. Gaisa temperatūra būs 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un noteku

0: Ho! Ragana naktī! Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā latviešu hītu Top 5.
1: Kopā ar Lieliska dāvana.lv Lieliska dāvana.lv nedēļas Top 5 niekā. Pirmajā vietā dāvana komplekts viņai. Lieliska dāvana.lv Top dāvanas māmiņdienā.
0: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Padari savu pasauli plašāk!
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
4: Brilles filmen.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Lielā pavasarī pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Reservet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.
7: Redzi metālūžņus? Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A, Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
8: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.

0: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
1: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin ģirts un ģederts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Daba istabā. Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīt ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīt un vēl vairāk atbalsta mūsu čaļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors sija integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
3: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
5: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks, un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
6: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietago DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
7: Wow, mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusauģi no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta – certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
8: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
9: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
10: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

nāc, tu ej, tu kā hienas nei, un uz ātrumu ķer visu to, kas tev dzēj. Un ja pietiktu laika mums kaut vai mazliet, vai tu spētu būt man, ja tā, tad aiziet. Gāzi grīdā var spiest, un līdz komai var skriet, vēl liet naikus gar zemi, kas pret debesīm spiež, tikai šaubīties.

0: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 7:52 minūtes.
2: Citi zēni un Eda vārdi. Kā ir, tā ir.

0: astronauti. Agrāk.
1: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar Zīmolu un Nošpa.

0: cilvēkiem.
1: Anita, 32 gadi. Piedzīvojot smagāko brīdi savā dzīvē, man bija grūti tikt galā ar emocijām. Tās man pārņēma, pamazām atspoguļojās manā pašsajūtā un ārējā izskatā. Es sapratu, ka vēlos atgriezties pie sevis. Spēru pirmo soli uz My Fitness. Šodien es ne tikai esmu atguvusi savu formu, bet arī pārliecību un pašvērtējumu. My Fitness man ir robeža starp dzīvi pirms un pēc. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu.
2: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. No rīta puses laiks vēl būs saulains, bet pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, pūšot lēnam rietumu puses vējam. Gaisa temperatūra būs 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

Olas, Emīlija un Hey, Who's That Kid? Mēs šeit paliekam!

0: kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Stacijās īpašais piedāvājums – pērkot karstās uzkodas 0,5 litru Pepsi vai Pepsi Zero tikai par 69 centiem. Akcija spēkā ar vienu pluskarti vai Viada Latvija lietotne. Viada – izdevīgi apstāties!

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesoāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Turpinājumā. Mesa. Vēl tikai nedaudz. Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
3: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
2: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman. Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāku.
4: Maija dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
5: Kurši! Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Reservet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
6: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: mūsdienās.
1: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un krēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
3: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini, pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
4: Lai lietus līst. Lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.

0: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin ķirts un ķeders.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Klausies savējos!

0: rīts kopā ar Adenta LV.
1: 8:34 minūtes.
2: Ai, Andrejeva, pīnies man pa kājām.

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.

0: Turpinājumā
1: Atvara. Dzīve mūs mētā.
2: Dzīve mūs mētā.
1: Lieliski piedāvājumi jau 47 gadus. Jusks svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl vairāk. Iepērcies arī Jusk LV!
0: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam Zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.

0: KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Rīts kopā ar Adenta LV.
1: 8:55 minūtes.
2: Gaisā, kā vasarā.

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Turpinājumā. Marta. Papīra lidmašīna. Izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam siers Tilzītes cesvaines piens 6,99 € kilogramā. Rimi.
3: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 € par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
4: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams, jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini, pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
3: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: latviešu hiti, populārākās latviešu mūzikas, radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. No rīta puses laiks vēl būs saulains, bet pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, pūšot lēnam rietumu puses vējam. Gaisa temperatūra būs 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
2: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
3: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
4: Es esmu Aigars Drāvers no grupas

0: DHR latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā Ilze Rīniece un Misters Krūmiņš. Kā tev iet?
2: Un kā tu jūties? Un kā tev iet?
3: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu čaļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
4: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss. Ātris internets, TET+, HBO, Netflix,

0: rakstos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Tā Armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grunder zāles pļāvējs pašgājējs 329 eiro. Kerher augstspiedienu mazgātājs K4 179 eiro. Grunder zāles pļāvējs robots 1500 kvadrātmetriem 799 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.

0: svarīgi apstāties. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin ģirts un ģederts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 9 un 29 minūtes.
2: Singapūras satīns un Horents Stalbe. Piededzini man! Yeah.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā. Sudden Lights. Priekšpilsētas valses.
3: Kliegt stipri un pārsaudēt balsi.
4: Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
5: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa Akropola Spice galerija centrs un internet veikalā. Loxiten.
6: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironiks draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk! Eironiks LV!
7: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.

0: cilvēkiem.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
2: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāc Rimī vai Narveseni, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
4: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini, pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.

0: Southern Lights – priekšpilsētas valsis.
1: Smacīgs un savādi bijis tu viskais, tevis nav, un manis drīz nebūs vairs.

daudz prātīgi. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Carnival Youth. Dzeguzes balss.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:52.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un noteku.

0: Raidījumā Rīgas modes. Rīgas modes.
1: Rīgas modes. Izjebs tevi ar acīm.
0: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam. Brīvo vistu olas Baltikovo 10 gabalu iepakojumā. 3,29 €. Ar mans rimī karti cepumi selga noteikti veidi 180 g. 89 €. Zīmola Rudolfs produkcijai. Atlaida līdz 25%. Rimi. Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi Sājies, mēs paši visu izdarīsim! Pietiek mocīties! Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem! Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
2: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini, pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā, lai gan pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam rietumu puses vējiem, gaisa temperatūra 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
6: Es esmu Rengs Sejans no grupas Instrumenti.
7: Es esmu Samanta Tīnu.
8: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

0: pieskaries savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 10 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Turpinājumā Rasels un Kris Brēni nepazīst. Viss, ko meklēju jau sen, tevi Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. Jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
1: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS filiāle Latvijā.
2: Normunds, 36 gadi. MyFitness man ir stāsts par disciplīnu, piemēru un progresu. Izdarīt vairāk, izdarīt labāk gan sacensībās, gan dzīvē, gan darbā ar jauniešiem, kur piemērs bieži ir svarīgāks par vārdiem. Esmu tēvs diviem bērniem, vēlos viņiem rādīt piemēru, ka kustība ikdienā ir norma. Šis ir mans MyFitness stāsts. Ienāc MyFitness un sāc savu stāstu.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit ģimenes centrā RIFS.
4: Vairāk ģimenesrifs.lv.
5: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
6: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
7: EKR proudly presents The Rake Mike Show.
8: Mani palaida uz skolu ar leopardu biksēm sieviešu disko gali.
9: Bet nekāds priekšpēc uzreiz
10: jau tajā bērnībā. Tenis, sliktākais repers Latvijas vēsturē.
8: Tāpēc nevarēju to jautājumu, man jautā.
11: Skaties Rake Mike Show podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Show atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.

bagātīga, salda Korejas barbekju asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin ģirts un ģederts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10:32 minūtes.
2: Instrumenti un Gustavo. Nāc dejot, sirdi izkratīt.

0: turpinājumā Kris no kādreiz.
1: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
2: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A, Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
3: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
4: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. Maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
5: Lielā pavasarī pārdošana Akrosale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
6: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
7: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
8: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini, pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.

0: otra puse – nakts vai rīts. Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piektdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
1: Kopā ar Lieliska dāvana.lv. Lieliska dāvana.lv nedēļas Top 5 niekā. Otrajā vietā lidojums Lieliska dāvana gaisa balonā. Lieliska dāvana.lv Top dāvanas māmiņdienā.
2: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
3: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietago DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
4: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā, lai gan pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam rietumu puses vējam, gaisa temperatūra 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdību.

0: Prāta vētra. Atliek nosargāt.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: Vai zināji, ka māmiņa dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no L'Occitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krusmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropolis, Spice, Galerija centrs un internetveikalā. L'Occitane.
3: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TET Plus, HBO, Netflix, TET elektrība, TET drošība! Viss vienā rēķinā!

0: bez maksas. Uzzini vairāk TTLV, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors – Sija integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija – ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
2: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!

nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV!

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin ģirts un ģederts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Mēģinājumā Artifacts LV un Jānis Stībelis. Lūdzu, neaizej!
1: Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīta ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīta un vēl vairāk atbalsta mūsu čaļiem uz ledus. Turam īkšķus par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.

0: esmu tavs. Turpinājumā Ingus Ulmanis, tu esi vēl jauns. Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājus Eiroaptieka LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: cilvēkiem. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā, lai gan pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam rietumu puses vējam, gaisa temperatūra 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, sveicieni! Te prāda vēdā!
2: Hei, te bū!
1: Es esmu Ivo Fumins.
3: Ingus Ulmanis, tu esi vēl jauns.
4: Tu esi

0: jaunākajie, pievienojies!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 12 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: My Radiant You – ja tu dejo!

0: Mēģinājumā
1: Tautumeitas, mēs dancosim!
2: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
3: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām viedtālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk Eironics LV.
4: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
5: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
6: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
5: Vairāk ģimenes RIFS LV.
7: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
8: Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
9: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
10: Tu klausies EHR Latviešu.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin ģirts un ģederts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Latvija. EHR latviešu hiti.
1: Agnese Dzjamko. Miljardiem gadu.

0: Northern Lights klusumi.
1: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.
2: Politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Plašāka informācija ehr.fm/slīpsvītra politiska domzīme reklāma.
1: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
3: Mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām, klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
4: AKR proudly presents The Rake Mike Show.
5: Mani palaidu uz skolu ar leopardu biksēm sieviešu disko gali.
6: Bet nekāds priekšpēc uzreiz
7: jau tajā bērnī. Tenis, sliktākais repers Latvijas vēsturē.
5: Tāpēc nevarēju to jautājumu, man jautā.
8: Skaties Rake Mike Show podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Šovu atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.

0: Un 47 minūtes. Latviešu hiti
1: EHR. Laiks uzkost viada hotdogu, viada degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar viada pluskarti vai viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viedā un atklāj to pats. Viedā. Izdevīgi apstāties. Latviešu hiti.
2: Edvards Grieze. Sauli nepazīstu.

0: Mudinājumā instrumenti perspektīva. Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piektdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā latviešu hītu Top 5.
1: Kopā ar Lieliska dāvana.lv Lieliska dāvana.lv nedēļas Top 5-niekā 3. Vietā dāvanu komplekts Palutini. Lieliska dāvana.lv Top dāvanas māmiņa.
2: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 499 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Metāla dārza nojume 3x2,5 metri 1199 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalos smartvet biedriem.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulu vai nektārs cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
5: Top, top, top!
0: EHR Latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā, lai gan pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam rietumu puses vējam, gaisa temperatūra 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Arī gatavojot, klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Tons un Rolands Čē. Brīnišķīga diena!

0: latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā Dzēls Vilks, balerīna. Manā sapnī kaila balerīnā. Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
1: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
0: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
2: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
3: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
4: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
5: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
7: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!

0: Ikdienā kopā ar Ēlīzings LV.
1: Šodien vārda dienu svin ģirts un ģederts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Ēlīzings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Puse. Es krītu

0: ir latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā DJ Ella Rīga Gavilē.
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
3: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizaina pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
2: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās – dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD! Piedzīvo maratonu!

0: EHR Latviešu hiti.
1: Menokavē. Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
2: No 6. līdz 9. maijā.
1: Origo.
0: Turpinājumā.
3: Citi zēni. Smalkais stils.
4: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķus par savējiem.
5: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
6: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā, lai gan pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam rietumu puses vējam, gaisa temperatūra 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Stavēji! Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 2:07. Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Gustavo, Normunds Rutulis un Patriša. Nepārmet man 3000.

0: Mūd, vēja pūš. Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti mix Rimi 1 kg 3,99 €. Piena un jogurta produktiem Alma atlaida līdz 30%. Rimi. Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājs Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampēr stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
2: Roberts, 22 gadi. Dzīve man piespieda apstāties un sastapties ar sevi pavisam no jauna. Es nepadevos. Es izvēlējos kustību un savus pirmos soļus no jauna apguvu My Fitness sporta klubā.

0: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piektdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
1: Kopā ar Lieliska dāvana.lv. Lieliska dāvana.lv nedēļas top 5 niekā. 4. Vietā Kucēna joga Feline studijā. Lieliska dāvana.lv top dāvanas māmiņdienā.
2: Tu klausies EHR Latviešu hīti.
3: Mūd, vēji pūš.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin ķirts un ķedarts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 2:29.
0: Eda Vārdi un Kristīna Prauliņa. Viss ir sarežģīti.

0: Mani palaida uz skolu ar leopardu biksēm sieviešu disko gali.
1: Bet nekāds priekšpēc uzreiz.
2: Uzreiz to bērnību. Tenis, sliktākais repers Latvijas vēsturē.
0: Tāpēc es nevarēju to jautājumu, man jautā.
3: Skaties Reikmaik Show podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Show atbalsta garāž bezalkoholiskais kokteils.
4: Vai zināji, ka māmiņ dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņ, gan vecmāmiņ, gan krusmāmiņ varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa Akropola spīce, galerija centrs un internet veikalā. Loxiten!
5: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TET Plus, HBO, Netflix, TET elektrība, TET drošība. Viss vienā rēķinā, tik ērti! Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgi!

0: Tāk TET LV, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors – sie integrētie radio risinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija – ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
2: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Tikai šonedēļ. Vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.
6: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.

0: Pērle un Olga Rajecka ar baltu krītu uzrakstīts. Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
1: Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīt ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīt un vēl vairāk atbalsta mūsu čaļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā, arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
4: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
5: Tā Armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
6: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā, lai gan pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam rietumu puses vējam, gaisa temperatūra 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
9: Es esmu Artūrs Dubokas grupa A Eiropa.
10: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
11: Taiens.
12: Sveiki, te Lauris Reiniks.

klausies savējos arī auto. Android Auto vai CarPlay. EHR latviešu hiti.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 3 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti
2: Triānas parks. Labirintā.
3: Tu nāc

0: Fiona. Marionete. Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Mais ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Trauglokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
3: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmaši

cilvēkiem. Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.

0: latviešu hiti. Man tai patīk! Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin ģirts un ģeders.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 3 un 31 minūte.
0: Rock and Berries. Pienāks rīts.

0: ziedojumā. Vienvedēja piedzīvojumi. Laimīgs!
1: Laimīgs, ārprātīgs, cik var citiem smainīt.
0: EHR un Lido piedāvā. Mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
3: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemesardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
4: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD! Piedzīvo maratonu!

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā, lai gan pievakarē mākoņu daudzums palielināsies, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam rietumu puses vējam, gaisa temperatūra ir 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: instrumenti.
1: Čau, te Katrīna Gupalo.
2: Nogurt var tikai no svētkiem. Radio klausītāji, es ceru, ka četrās brīvās dienās esat spējuši, ka labi atpūsties un pēc labas atpūtas vēlreiz labi atpūsties. Un vakar tas viss ir noslēdzies ar ārkārtīgi skaistu mirkli mums visiem, svinot Latvijas neatkarību. Es gribu teikt, ka tie, kas bija EHR latviešu hitu klausīšanās mirklī klāt, noteikti sajūta, cik ārkārtīgi mēs kopīgi bijām šo svētku sarūpējuši kā jums, tā arī sev pašiem. Jauna darba nedēļa. EHR latviešu hitos, raidījums braucam kopā ar mani, Tomu Baronu arī visas šīs nedēļas garumā. Stundu iesākam ar instrumentiem. Man patīk.

0: kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Nu skat, maija mēnesis ir klāt, un tā vien šķiet, ka ir sācies tas siltais periods, un ir priecīgi to redzēt arī cilvēku sejās, cilvēku izskatos smaidā. Ir 5. mājas radioklausītā Ģirds un Ģederts šodien svin vārdienu daudz laimes, un skat, kā laika prognoze šodien visai patīkam. Protams, drēgnums vēl ir plus 14, plus 13 grādi galvaspilsētā, un jāteic, ka kādu augstu nakti noteikti mēs vēl sagaidīsim iespējams, bet dienas noteikti kļūs aizvien siltāks. Un tas ir forši. Šis ir raidījums braucam kopā. Daudz ko darīt šajā nedēļā. Mums ir liela notikuma, ir konkurss. Jūs varēsiet laimēt 100 eiro dāvankartu no Kebab Factory. Tāpat laikā arī mēs gatavosimies hokejam. Tā ko, to, ko jau cītīgi dar arī mūsu Latvijas komanda. Tā kā, draugi mīļie, nu tā teikt, katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā 3 stundu garumā. Es Toms Barons būšu ar jums kopā. Double face steals, lai skan tavā radio uztverējā. Tāds tādu.

0: Esam kopā ar Tomu Baronu.
1: Jā, dzīve ir interesanta lieta, un tās sastāvdaļās nevienmēr tikai prieks iet pa priekšu, bet ir mirkļi, kuros tu apstājies un saproti, ka daļai no mums stāsts beidzas, lai turpinātos iespējams kaut kur augstāk, lai vērotu un vadītu mūs no mākoņa malā. Jā, ir grūti atrast vārdus mirklī, kuros tie, kur ikdienā ir bijuši ar mums kopā, rūpējušies par mūsu labsajūtu, arī par jūsu radioklausītāju, ka viņu balss vairs neskanēs tā kā iepriekš. Stāsts par mūsu blakus esošās EHR grupas stacijas Retro FM, Rīta sirdi un Rīta dvēseli Andreju Voļaņicki. Jā. Viņa sirds ir pārstājusi pukštēt, un tiešām mēs izsakām visu dziļāko līdzjūtību, ka ģimenei, tā tuviniekiem, tā arī Retro FM klausītājiem, kuri bija raduši ar viņu mosties, kopā brokastot, gatavoties rītam un doties savās dienas gaitās. Līdzjūtību tuviniekiem un tāda ir dzīve, radio klausītāji. Lai nākamā dziesma skan kā atmiņas par Andreju, arī viņam tur pašam augšā uz mākoņa

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Norim tur atkal dzim.
3: Tu klausies EHR latviešu hiti.
4: Dons – Bultiņa melnā.

kopā. Nu, es domāju, ka vairākas reizes daudz no jums brīvdienās bija pārēdušies, un šo paradumu nevajag mainīt, vai ne? Ir laba ziņa, es teikšu tā, ka uz vasaras sezonu vairs sagatavoties mēs nepaspēsim, tā ir viena, un otra uz nākamo gadu noteikti būs identiski. Tas tā humoram, bet garšīgi paēst, tas patiesībā ir labas pašsajūtas pamatā, un visas nedēļas garumā konkurss mums kopā ar Kebab Factory. Kādi tad ir nosacījumi? Nu, pavisam vienkārši, kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu? Tas, kas jums ir jādara. Sūti jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu un pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu kart 100 eiro vērtībā. Laimīgo mēs noskaidrosim 8. maijā. Uz kurien sūtīt? 25-101-101 EHR latviešu hitu. WhatsApp tālruņa numurs. Nu, mēs noteikti gribam aicināt jūs sūtīt balsziņas, lai tās mēs varam arī atskaņot radio ēterā. Jā, pavisam vienkārši kolektīvi sarosaties savās darba vietās. Kurš tad ir pelnījis visvairāk, ja? Šodien es jūs sākšu uzsildīt, un rīt mēs noteikti sāksim klausīties to visu. Saka tālūk, man šķiet, ka labs darba nedēļas sākums ar šādiem jaunumiem. Nu ko, tālu aizgāja ir tas, ko tūlīt dzirdēs no grupas Jumprava. Šie ir EHR Latviešu hit un raidījums Braucam kopā.

0: dāvana LV nedēļas top 5-niekā. 5. vietā dāvana komplekts atpūties. Lieliska dāvana LV top dāvanas māmiņdienā.
1: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
2: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
3: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
4: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
5: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
6: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
7: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paaudzes paaudzē.

0: Eiropa. Es nevaru.
1: Tavas lūpas kā medus, kā man gribas tās noskumstīt, izgaršot. Tavas acis ir ledus, man bez tevis tik augsti kā izdzīvot. Lai tu ne

0: Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Nu, pavasarim raksturīgi ir, jā, ne tikai smaidīt, sajust siltumu, vilkt šortus un īsākas kleitas, bet sports. Teikšu tā, hokejs ir tas, ap ko šobrīd mums tā lieta grozās, un Latvijas hokeja izlase jau šobrīd aktīvi gatavojas 2026. Gada pasaules čempionātam, attiecīgi aizvedot pārbaudes spēles pret spēcīgām Eiropas komandām. Un, ja nemaldos, tad pārbaudes ciklu latvieši sāk ar spēlēm pret Austriju, kur vienā mačā piedzīvoja zaudējumu, bet otrā, gluži pretēji, izcīnīja uzvaru. Un turpinājumā izlases tikās ar Somiju un Dāniju, pārbaudot sastāvu un taktiku pirms lielā turnīra. Un pat arī maija sākumā Latvija Bratislavā spēlē pret Slovākiju un vienā spēlē uzvara ar 5-1, bet citā zaudējums ar 2-5. Kādēļ tad par sportu mēs runājam un par hokeju, jo jau maija mēnesī jums būs iespēja tikt pie Latvijas izlases krekla. Konkurss sāksies nākamajā nedēļā un mēs cītīgi sekosim līdz hoķim, tā kā radio klausītājs spicējiet ausis, un tiešām maijs ir nācis ar tādām ārkārtīgi patīkamām lietām, kur jūs tikai un vienīgi būsiet ieguvēji. Kaut kā tālūk, otrdiena, draugi mīļie, plus 11 grādi galvaspilsētā un ceļojam uz Liepāju, uz Vēja pilsētu, lai satiktu Ivo Fominu bez liekiem vārdiem.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin ģirts un ģederts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: klausies savējos.
1: Tik daudz garu un skaistu brīvdienu jāiemet aci, atrast to pazaudēto mantu birojā. Kā tad jums ir veicies? Un paldies Dievam, joprojām topa līderis mums ir bezvada austiņas. Nikola Bužeriņa ziņo, ka vakar Degvēls uzpildes stācijā Virši Raganā ap pulksteni 19. Tika pazaudēti AirPod Pro. Ja nu kāds ir atradis, tad ar Nikolu Bužeriņu varat sazināties vai no Instagramā, vai no Facebookā. Skatos tālāk, kas vēl mums te ir sabirs. Protams, ka mums dzīvnieciņi ir sasūtīti, lai sokas jums tos atrast grūti. Mums to radio ēterā ir izstāstīt. Agnesei Gutenko, liela sāpa, liela nelaime notikusi. Vakar virzienā uz Abrenes ielu tika atstāta melna vīriešu mugursoma autobusā. Iekšā bija termos un citas lietas. Ja nu kāds ir atradis, tad noteikti ar Agnesu Gutenko arī var sazināties vai no Instagramā vai no Facebookā. 25101101, ekār Latvijas šīt WhatsApp tālruņa numurs. Droši, draugi mīļie, par jebkuru likstu ziņojat un mēs to informāciju nododam. Attiecīgi jūs kolēģiem, radio klausītājiem. Jā, nu šī nedēļa darba ciklos mums ir nedaudz īsāka, bet tikpat jaudīga. Ar ārkārtīgi fainām balvām un par konkursu vēlreiz izstāstīšu pēc brīža, ja nu kāds vēl nepieslēdzās un nedzirdēja. Šobrīd subskriptumu ievēlies, lai skan jums par prieku.

0: Andrejeva - Korķīši.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: Redzi metālūžņus? Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A, Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
3: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā! Tikai

0: TetLV, TetVeikalos vai zvani. Tet. Stiprākais savienojums.
1: Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 veikalos.

0: stācijās īpašais piedāvājums. Pērkot karstās uzkodas 0,5 litru Pepsi vai Pepsi Zero tikai par 69 centiem. Akcija spēkā ar vienu uzkarti vai Viada Latvija lietotni. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Braucam kopā!
2: Es jau sāku berzēt rokas. Es sāku berzēt rokas, jo... Šajā nedēļā mēs vēršamies pie darba kolektīviem dažādiem. Jums ir iespēja tikt pie 100 eiro dāvankartes no Kebab Factory. Kas tad ir jādara? Pavisam vienkārši sūtiet jaudīgu un enerģisku savu kolektīvu vai komandas pieteikumu un pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvankartes 100 eiro vērtībā. 25101101, kā latviešu šīs WhatsApp tāluņa numurs, mēs ārkārtīgi lūdzam jūs iesūtīt balziņas. Tās mēs varēsim feini askaņot ar radio ēterā, lai viss godīgi, lai kolektīvi savā starpā var sacensties, un jau šo piekdienu mēs noskaidrosim uzvarētāju, kurš tad pie šīs fantastiskās dāvanas tiek. Kaut kā tālūk, nu ko, ņemot ārā to, ka darbdienas topa piecinieks vairs nav aiz kalniem, es domāju, ka pirms skato uzsāks sarunu ar jums, lai noskaidrot, kuras piecas dziesmas tad šodien topā ir ierindojušās. Nu, paklausāmies, kā tad viņi pati dzied, un ir skaisti.

0: braucam kopā. Verte Auto. Tavs Škoda partneris Mežciemā.
1: Nu pat iemeta aci Ekāra Latvieša YouTube kanālā. Ej, es skatos, ka koncerts, gribētu teikt, konkurss. Latvijas valsts svētku koncerts ir gājis pie sirds ārkārtīgi daudziem. Paldies! Ja nu gadījumā kāds nav dzirdējis un nav redzējis, jo vakar visas dienas garumā Ekāra Latvieša hitos skanēja gan Latvijas valsts svētku top simtnieks, kuru paši bijāt sabalsojuši. Bija daudz dažādu viesi, gan pie manas, gan pie Kato. Un vakar izskaņā bija tiešām ārkārtīgi skaists koncerts, kurā uzstājās gan Bermuda divstūrš, gan grupa The Sound Poets, Reigs, Dennis, grupa Mood un Duets Elpo. Un tas viss skanēja ne tikai radio ētrā, bet arī vizuāli uz Ekāra Latviešu hitu skatuves bija vērojams. Tā kā droši var doties uz Ekāra Latviešu hitu YouTube kanālu un vēlreiz uzmest aci vai arī apskatīties, ja nemaz to vēl neesat redzējuši. Kaut kā tālāk. Un svētku sajūtu mēs noteikti turpinām ikdienas radio ētrā ar dziesmām no savējiem un līdz pat stundas beigām vien tādi izskan. Markus Riva un Talsu Baltais koris ar dziesmu Talsu Baltais un uzreiz pēc tam darbdienas topa 5 un pēc tā viss kā parasti. Brauksim kopā līdz pat 7 vakarā.

0: Čivu Rīva, Bem Mārkus Rīvu un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu EHR Latviešu hitos.
1: Tūlīt EHR Latviešu hitu dienas top 5. Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes, uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
2: Iebrauc vasarā ar Škoda Kodiak. Tikai pie Verte auto pērc Škoda Kodiak un dāvanā saņem Weber grillu. Uzzini vairāk Verte auto LV. Verte auto Mežciemā, Biķernieku ielā 125.
3: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
4: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājs Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV.
5: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Stop! Esi izsalcis! Veic pitstopu kādā no sešām Kebab Factory lokācijām, jo pie mums izmēram ir nozīme. Kebab Factory. Garšo pēc uzvaras!
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
8: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā, lai gan pievakarē mākoņu daudzums palielināsies, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam rietumu puses vējam, gaisa temperatūra ir 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, te Raum.
2: Mēs esam grupa Eidana.
1: Šeit labvēlīgais tips Fred.

Kasparliska dāvana. CLV. Kas par lieliskām brīvdienām? Četras pēc kārtas. Es gan būtu gribējis, nu, vēl četras, tad būtu pavisam, pavisam labi, bet tik skaists laiks ārā. Un es ceru, mīļie EHR latviešu hitu klausītāji, ka jums bija tieši tāpat kā man. Es tiešām esmu sajūsmā par aizvadītajām četrām dienām. Daudz ko paspēju izdarīt, daudz ko arī nepaspēju izdarīt, bet kopumā, manuprāt, vienkārši lieliski pavadīts laiks. Dienas top 5 ir klāt arī šajā dienā. Vakardien, starp citu, pavadījām mēs kopā diezgan ilgu laiciņu. EHR latviešu hitu svētku dziesmu top 100 kopīgi noskaidrojām. Un šodien atkal jāķers klāt jaunam topam, bet nu tikai pieciniekam. Piecas dziesmas, par kurām šodien pēc svētku brīvdienām esat balsojuši visvairāk un sarindojuši tās arī zināmā secībā. Piektajā pozīcijā tūdaļ pat dzirdēsim grupu Tautumeitas un dziesmu Mēs dancosim. Nu tieši tā, kāpēc lai nepadancot pēc vakardienas svētkiem. Aiziet, sākam!

5 kopā ar lieliska dāvana.lv. Esam aizsākuši dienas top 5 dziesmu sarakstu. Kato kopā ar jums veiksmīgi jums darba dienu, darba dienas noslēgumu, jo patiesībā daudz jau vairs nav palicis līdz tādam oficiālam darba dienas nobeigumam. Ceru, ka jums ir tieši tāpat un darba dienas nobeigumā vai arī kādam jau iespējams šīta diena jau ir noslēgumā.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 5 un 13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: EHR latviešu hitu. Dienas top 5. Kopā ar lieliska dāvana.lv. Nirstam dziļāk. EHR latviešu hitu dienas top 5 dzīlēs, ja tikai nu pat pieslēdzies. Tu klausies raidījumu, kurā es atskaņoju 5 dziesmas, par kurām klausītāji jebšu jūs esat šajā dienā balsojuši vis vairāk. Un esam nonākuši līdz otrajai pozīcijai šīs dienas top 5. Tur atrodams namejs ar

0: melo, kad saka, ka viņai neko nevajag. Šoreiz uzticies mums. Pārsteidz mammu ar masāžu, spā, brīvdienu atpūtu vai neaizmirstamu piedzīvojumu uz zemes, ūdenī vai debesīs. Radīsim skaistākās atmiņas kopā. Lieliska dāvana .lv Top 5 Atskats 5
1: Automeitas, mēs dansosim! DJ Rūda, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt.
2: Man gribas tik daudz, ko teikt. Daudz, ko teikt.
0: Trīs.
1: Dons, debes jums.
3: Kāpēc izvēlamies to, kas bīstam?
0: Divi.
1: Namēs, tuvāk tev.
3: Kāpēc tikai vēl, mani klāk?
0: Top 5. Kopā ar lieliska dāvana .lv Katru darba dienu pulksteni 5:00 pēcpusdienā izskan EHR latviešu hitu dienas top 5 un šīs dienas 5. Maija otrdienas top 5-nieks jau nu pat kā būs arī izskanējis. Vēl viena kompozīcija mums visiem kopā ir jānoklausās un tā ir tā, kura jums šodien patikusi visvairāk. Es ticu, ka daudz no jums vakardien klausījās pašmāju mūziku vai no EHR latviešu hitos visas dienas garumā vai iespējams kaut kur citur, kādā citā mūzikas straumēšanas servisā, bet es ticu, ka Mesa gan vakar skanēja visiem jums. Un šodien arī Mesa skanēja šeit EHR latviešu hitos, jo dziesma vēl tikai nedaudz ir iekļuvusi EHR latviešu hitu dienas top 5 virsotnē pirmajā pozīcijā. Sveicam! Dziesma numur 1!

0: Es ar dziesmu vēl tikai nedaudz šodien līderpozīcijā dienas top 5 dziesmu sarakstā. Ar šo es arī no jums atvedos un sāku tā līdz pat rītdienai pulksten 5 pēcpusdienā. Rīt vērsim jaunu sarakstu vaļā. Mans vārds ir Kato. Lai jums izdevies vakars. Atā!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm.
2: Kopā ar lieliska dāvana.lv
3: EHR Latviešu hiti.
4: Nenokavē! Origo sezonāla ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
5: No 6. līdz 9. maijā.
4: Origo.
1: Turpinājumā.
6: Prāta vētra. Smarža.
7: Tu sēdēji te frizētā pā, pazaudējo sejā tāpā.
6: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
8: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS – filiāle Latvijā.
9: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Artur

0: plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
1: Tā armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
2: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Wow, mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusauģi no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām, klīnikā Adenta – certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, ganību dambī 4. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 0100 0843.

0: Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Nu re, barons, atpakaļ studijā. 5. maijs, draugi mīļie, Ģirtiņš šodien zinu vārdienu. Ģederts arī dzen, šūpuļsvētku svinētāji. Es ceru, ka pašsajūta ir lieliska un labo sajūtu parāds nav jādod.

Labā ziņa mums visiem, kā tāds prieks, šī darba nedēļa ir noteikti stipri īsāk par vienu dienu, un tas noteikti savā ziņā silda. Silda sirda. Līdz pat 7. Vakarā būšu kopā ar jums plus 10 grādi galvaspilsētā un šaujam tālāk ar Katrīnu Dimantu un Zeltračiem, kuri pavisam nesen arī viesojās uz Ekāra Latviešu hit skatus. Ja neesat redzējuši vai dzirdējuši, tad droši vien doties uz Latviešu hit sociālajiem tīkliem, jo video versijā tas viss ir vērojams, baudāms un skatāms. Es jūs visus mīlu. Tā tas saucās.

0: Te Katrīna Dimanta braucam kopā un arī guļam ar Tomu Baronu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin ģirts un ģederts.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: saucam kopā.
1: Jū, malači, es skatos, kas mums te notiek WhatsAppā, 25101101. Konkursa balva ir ārkārtīgi iespaidīga un kolektīviem tā ies, darba kolektīviem tā iespies sirds. Dāvankarte 100 eiro vērtībā no Kebab Factory. Kas tad ir jādara? Nu, pavisam vienkārši sūtiet jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu un pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvankarte 100 eiro vērtībā. 25101101. Jā, šodien es jūs uzsildu un rītā sāksim klausīties. Lūdzu, sūtiet balsziņas. Nu, protams, ja būsiet uzrakstījuši tekstuāli, nu, kur tad liksies, nolasīsim, bet tomēr tās audioziņas padara ēteru daudz dzīvīgāk un tā konkurence uzreiz liekas tāda veselīgāka jums savā starpā. Tā kā darba kolektīvi sarosāties, 100 eiro dāvankārt ir uz galda un piekdien mēs noskaidrosim uzvarētāju. Bet ir viens mākslinieks, kurš brīvdienu ietaros beidzot kļuva pilngadīgs, atļaušos teikt. Nu, ne gluži 18, bet 48 gan, un tas ir neviens cits kā Inters Busuls. Jā, nu tad sveicam mākslinieku ar viņa paša radīto prieku un baudījumu mums visiem. Dejo vientulību.
2: Sveiki, mīļie draugi, es esmu Inters Busuls.
3: Dejo vientulību.
2: Un tu klausies latviešu hitus.
4: Klausies savējos.
5: Manas koordinātes. Uz lielās kartes, melns punkts,

0: kopā ar Ītaru Busuli, un vēl viņš, Toms Barons, paķersim viņu līdz. Patīkam klausīšanos!
1: Oh, hey, I might pull up in a Volvo.
2: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesoriem un vēl.
3: No 6. līdz 9. maijam.
2: Origo.
4: Turpinājumā. Andris Ērglis, Ilona Vaitava un cilvēks. Vēš.
5: Mums jātiek tai vietā, kur mani plandēja.
6: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
7: Vai tas vispār ir jāmēra?
6: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu. Filman to piedāvā bez maksas.
8: Brilles Filman.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
11: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
12: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa Akropola spīce, galerija centrs un internet veikalā. Loxiten.
13: Šī ir politiska reklāma. Sponsors ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/spītra politiska domuzīme reklāma.
14: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.

0: šajā mēnesī. Dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Nu, hokeja mēnesis. Hokeja mēnesis ir mais, radioklausītāji, un par un ap hokeju daudz mums būs runāt un gatavoties. Jā, starp citu, nākamnedēļ sāksies konkurss, būs iespēja tikt pie arī hokeja izlases krekla, izpieļauk ar dažādiem autogrāfiem. Un kas tad šobrīd notiek ar to hoķi? Jau pirms brīža stāstīja, ka Latvijas hokeja izlase šobrīd aktīvi gatavojas 2026. Gada pasaules čempionātam, aizvedot pārbaudes spēles pret spēcīgām Eiropas komandām. Paskatījāmies, kā arī viņiem tur ir veicies Bratislavā. Jā, starp citu, šo sagatavošanās ciklu noslēdz mājas spēles Rīgā pret Norvēģiju, kas būs pēdējais tests pirms čempionāta. Nu, kopumā Latvijas izlase demonstrē tādu mainīgu sasniegumu, taču uzvara pret Slovākiju rāda, ka komanda, manuprāt, tiešām ir viņai potenciāls cīnīties arī pret spēcīgiem pretiniekiem. Ko starp citu ir novērojuši arī daudz sporta žurnālisti, ka Latvijas izlases treneri pārbaudes spēlēs aktīvi rotē sastāvu, dodot iespēju sevi pierādīt gan pieredzējušajiem spēlētājiem, gan arī jaunajiem hokejistiem. Nu, kā tur būs, tu noteikti uzzināsi, ja klausīsies EKR Latviešu hit, jo, kā jau es teicu, jā, tiešām mais mums ir tāds ārkārtīgi sportisks un zem hokeja zvaigznāja. Radio! Reiz dziedāja viens mūziķis, un viņa vārds ir Jānis Stībels. Paklausāmies. Lai skan!

Redzi, līdzās visām sportiskajām aktivitātēm, līdzās visiem konkursiem, nekas jau nav mainījies arī maija mēnesī. Mūsu darbs un pienākums ir pie tevis vest tos, kas ikdienā veidoja kā ar latviešu skanējumu. Un būs viesi jau jaunā stundā. Viktors Buntovskis ir ciemos. Ir gaidāmi visādi jaunumi. Viens tāds jau arī pagājušajā nedēļā sāka rotēt kā ar latviešu skanējumā. Jep, jauna dziesma, jauns hits. Kā tad koru karos ir veicies un uz kādas lielas skatuves un kādā pilsētā mūziķis būs dzirdams, to visu jaunā stundā mēs arī noskaidrosim. Līdz pat stundas beigām Russells un Chris Brand nepazīstu un tad jau gan ar smaidu sejā sagaidīsim viesus.

0: latviešu hiti.
1: Nenokavē. Origo sezonāla ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
2: No 6. līdz 9. maijam.
1: Origo.
0: Turpinājumā. RAP un IGO. Dzīve bez apstājas.
3: Dzīve bez apstājas. Vai nav zudis kaut kas?
4: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem.

0: cilvēkiem. Lieliski piedāvājumi jau 47 gadus. JUSK svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60%. Dārza un iekštelpu mēbelēm, puķu podiem, aizkariem, gultas veļai un matračiem. Iepērcies arī JUSK LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā, lai gan pievakarē mākoņu daudzums palielināsies, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam rietuma puses vējam, gaisa temperatūra ir 17-22 grādi, piekrastē vēsāks 11-16.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Klausi mammu un klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Grūti pēc tik daudzām skaistām brīvām dienām, pēc tik skaistiem notikumiem, kā mūsu neatkarības svētkiem, atgriezties un neiet ritmā. Un tieši tādēļ radioklausītāji, lai nezaudētu asumu, un mēs spētu turpināt svinēt ne tikai dzīvi, bet arī mūsu esamību ar lieliskām dziesmām. Tā iemesla dēļ ciemos nāk tie, kuri ikdienā veido to mūsu EHR Latviešu skanējumu. Un viens tāds savējais, nu pat šeit EHR Latviešu tēkā, krastielā 44, ir ieradies ar jaunumu. Viktors Buntovskis. Čau, Viktor!
2: Nu, čau! Čau!
1: Nu, klau, nu tad pakavējamies nedaudz atmiņās. Kā tev tās brīvās dienas? Cik reizi pārēdies? Vai varbūt sanāca jau arī šortos iziet ārā?
2: Ir sanācis šortos iziet ārā, ir arī sanācis pārēsties. Es nezinu, nu, es neko nedaru un man tas baigi nepatīk.
1: Ok, bet vai, ar ko tev asociējās tie Latvijas valsts svētki? Vai tu sajūtāk patriotismu nedaudz sevi?
2: Es sajūtu, jā, man viņa asociējas ar... Man viņa asociējas kā reiz ar ļoti labu saulēnu laiku bez mākoņiem. Bišiņ varbūt lietutiņš, lai
1: tas putekls aiziet. Bet jā, kas man ir lielais prieks, ka ārkārtīgi daudz vakar bija svinīgi notikumu, un tā skaitā arī EHR Latviešu skanējumā visas dienas garumā bija lieliska programma. Ko nu par svētkiem? Es atnācu jāreiz ciemos, ir daudz ko stāstīt, ir dziesma, kas ir hits. Nu, mēs tikā sakam atnest līdzi, bet jau pagājušā nedēļā tas sāk skanēt EHR Latviešu rotācijā.
2: Jā. Yeah.
1: Tādēļ par to mēs parunāsim saldējā dienā. Kas šobrīd notiek tavā dzīvē uz kādām skatuvēm? Tu kāp un kas ir tas, ko tu dari?
2: Man tikko beidzās korukaru ceļš.
1: Kā bija?
2: Bija labi, bet bija traki. Tāpēc, ka tie mēģinājumi bija nereāli daudz un brīvā laika praktiski necik nebija. Tagad es nezinu, es neprotu vairs atpūsties un visu laiku vajag kaut ko darīt. Tā, ka vienkārši rokas trīts no tā, ka gribas kaut ko izdarīt.
1: Bet tas jau man šķiet ir labi, jo tie radošie procesi jau nekad nebeidzās. Un vēl jau vairāk ir vietas un iespējas, kur izpaust to visu, kas atkal būvē jaunas panākumus uz jaunām auditorijām. To noteikti vajag darīt. Kas ir tuvākā nākamā skatuva, kur mēs varēsim tev redzēt?
2: Nākamā skatuva ir Siguldas pilsdrupas 6. jūnijā.
1: Wow!
2: Tur būs Chris Noa koncerts.
1: Mm-hmm.
2: Tas ir nu jau mans... labs draugs, es teiktu, ka mentors.
1: Ok.
2: Jā, un es viņu iesildīšu.
1: Wow, tas ir forši, un es ļoti ceru, ka ja ne šī vasara, tad iespējams jau rudens būs tas ceļš, kur šāda iesildīšana aizdīs tevi uz paša sevis radīto skatuvu. Tā kā to mēs to noteikti novēlam.
2: Paldies.
1: Klau, jā, es domāju, ka pēc svētkiem, lai arī daudz esam ēduši, daudz priecājušies, tas saldējs ēdienas, tomēr, ja reiz ir, tad ātrāk gribas viņu uzservēt. Un es domāju, ka pirms mēs ķeramies klāt tam tavam jaunajam hitam ar nosaukumu Neaizēji, es domāju, ka pakavējamies atmiņās par to, ko šobrīd daudz arī starp ticavos dārzos šobrīd šī varē.
2: Ir.
1: Pavasaris tomēr arī ir stāsts par mīlestību, kas iespējams rudenī kādam kaut kādu iemeslu dēļ ir ierūsējusi. Es domāju, ka dārzniekam ir īstā vieta, vai ne?
2: Jā.
1: Aiziet, lai skanu.

0: Čup. Jā, līdz ar darba dienas atgriešanos arī sastrēguma pilsētā iemājo, un tā labā ziņa ir tā, ka vairs tikai maija mēnesī es domāju, ka vecāki ir atbildīgi par to, lai nogādātu savus jaunās paudzes skolās, līdz ar ko sastrēguma vēl ir, bet es ticu, ka ar jūniju jau tie būs krietni vien mazāk. Bet, lai sastrēgumus vieglāk būtu izdzīvot, kā arī tos tā vakaros, mēs rūpējamies par to, lai fonā skanētu lieliska mūzika, un bez tiem mūsu mūziķiem tas nebūtu iespējams, un tieši tādēļ joprojām smuki sēž pie mums studijā, dzer kafiju, skatos, ka EHR konfekts viņam laikam neiet pie sirds.
1: Bet bišu vēlāk.
0: Jā, tas ir Viktors Buntovskis. Čau, draugs, vēlreiz.
1: Nu, čau, vēlreiz.
0: Klau, tā vien šķiet, ka stāsts par kopā būšanu vienmēr ir tad, ja kādam saka atnāc. Bet tavi mīlestības stāsti, un ne tikai reizēm tiek nosaukti dažādos spilgtos vārdos. Un tad nu gribas zināt, vai stāsts ar nosaukumu Neaizei atkal ir par mīlestību?
1: Tas nav gluži par mīlestību, ne.
0: Okay.
1: Wrong,
0: piedodies.
1: Dziesma ir par cilvēkiem, par emocijām, par kaut kādiem mirkļiem, kas jau ir pagājuši un kuros tu gribētu atgriezties, par kuriem tu visu laiku atceries.
0: Vai es pilnīgi sāku šķirstīt savu atmiņu folderu un man tādu mirkli ir vairāk. Un patiesībā tev ir bijis tā, ka tu kādreiz brauc kaut kur vai kaut ko dari un piemēram tu sajūti kaut kādu smaržu, kaut ko.
1: Jā.
0: Bļāns, tie bija laiki, un tad bija forši. Kolosāli, jā, jauns hits ar nosaukumu Neaizei. Es skatos arī, ka ir cilvēki, kas pielikuši ķepu vai savu pirkstu tam, lai tas ir uztapināts. Varbūt nosaucam viņu.
1: Ir, jā. Producēja brīnišķīgais Jānis Ječmenkins, jeb Džedželaš.
0: Smagā artilērija, ļoti labi.
1: Jā, un kā viņš man teica, ģitāras... Nē, kā tur bija ģitāras iespēlēšanas īpašnieks. Kruču, es neatceros, kā pagudrot un nosaukt, bet ģitāru mums iespēlē Kaspars Vizuls.
0: Oh. Un es gribu teikt, ka bez mūzikas līdzās tam, tiem, kam arī ir vajadzīgs vizuāls attēls, tie, kas iespējams ne tikai telefonos, bet arī mājās uz saviem lielajiem vai arī mazajiem ekrāniem, savos Smart TV liek YouTube'ā. Ir videoklips?
1: Jā, ir videoklips.
0: Nu, tad Normans Buntovskis ir, tas ir kāds radinieks tev?
1: Tas ir brālis, jā.
0: O, šautauts brālim.
1: Mācās par videooperatoru.
0: Un tad, rekur, kas atzīt jāsaka, studijas programma.
1: Jā.
0: Tiek pildīta. Un Roberts Liģeris.
1: Jā, tas ir mans ļoti tuvs draugs, kurš arī palīdzēja veidot šo klipu.
0: Jā, nu tad droši vien mēs jau pieminējām, kurā datumā tu biji uz Siguldā pirms Krista Noā. Krista Noā tad atsildīs tevi, tā mēs varam.
1: 6. jūnijas.
0: 6. jūnijas. Kas pašām padomā par vasaru? Ir kāds vietas, kāds skatus, uz kurām tu kāps, par kurām tu drīkst teikt vai?
1: Es godīgi vēl nezinu, vai es drīkst teikt vai nē, bet pāris vietas ir, jā.
0: Pāris vietas ir, un tad tam jau ir domā tie sociālajie tīkli, kur var sekot līdzi Viktoram Buntovskim un noteikti neplēs garām. Es gribu tev teikt paldies par laiku, kur tu veltīji radio klausītājiem. Paldies par dziesmu, kur es noguldīšu viņu sirdīs, tai būs skanēt un rotēt arī šeit pat EHR Latviešu hits skanējumā. Un mēs noteikti ar tevi tiekamies, es ceru, ka pavisam drīz, jo, kā tu pats teici pirms brīža, ka tev rokas trīc un darba nebīstās un acis arī zanē, tas nozīmē, ka jauns dziesmas top.
1: Jā, viss iet uz priekšu.
0: Ļoti labi. Nu ko, šis ir tas brīdis, kurā tu piesaki pats sevi un piesaki savu jauno dziesmu, Viktor?
1: Darbie klausītāji, Viktors Buntovskis, Neaizei.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:19 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

Radio klausītāji, nu kāda pašsajūta? Darba diena savā izskaņā ir pietuvojusies, bet mums šeit, radio cilvēkiem un arī tiem, kas ceļā vēl, nu noteikti ir vēl ko padarīt 5. maijā. Atrasto pazaudēto mandu birojas, Dana Snepste, ir labu lietu izdarījusi, ir atrasts automašīnas atslēgas Zasu lauka apkaimē. Es teikšu tā, ka automašīnas modelis nav minēts, bet man, spriežot pēc atslēgām, nu, varētu būt kāda amerikāņu automašīnas atslēgas šīs, nu, iespējams pat Chryslers. Nu, jebkurā gadījumā, ja tās ir tavas, ir viena atslēdziņa klāt, ir arī, protams, signalizācijas pults un arī immobilizers un vēl viena maza atslēdziņa. Ja tās ir tavējās un atpazini, tad Dana Snepste ir sazināma gan Instagramā, gan Facebookā. 25 101 101, EHR Latviešu hitu WhatsApp tāluņu numuru, ziņojiet par atrastām un pazaudētām lietām, un noteikti šis numurs ir izmantojams arī konkursos, par kuru vēlreiz izstāstīšu pēc brīža. Tā mana dzīve reiz dziedāja, teica Miks Galvanovskis. Nu, lai skan EHR Latviešu hitos. Arī

0: latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā. Otra puse. Rīga. Saulink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Saulink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Ar mans Rimi karti krekeri focaccine Saulink divi veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Saulink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
1: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
2: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 €.
1: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 €. Saules brilles 20 € vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
3: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Philips fotoepilators 389 €. Trīmī rokas putekļu sūcējs 219 €. Gorenje leduskapis ar 268 litru ietilpību tikai 279 €. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smartvēt biedriem.
4: Nesaprotam. Lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
5: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
0: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: braucam kopā!
1: Nu, kas to būtu domājis? Kas to būtu domājis, ka pēc svētkiem, kad visi ir labi paēduši, ka sāksies jau tā aktivitāte? Mums parastajās pirmajās konkursa dienās visi tādi kūtri, man vajag rītīgi viņus sapurināt, bet es skatos, ka WhatsAppā 2501 aktivitāte sāk noritēt. Klau, nu kas par lietu? Kolektīvi, darba kolektīvi, kas klausās ekā ir latviešu kitis ar rosās. Kebab Factory uz galda līdz 100 eiro dāvankārtas, kur izlozēsim jau šajā piekdienā, bet tomēr kaut kas nedaudz būs jāizdara, lai par to cīnītos. Viss pavisam vienkārši. Sūti jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu un pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvankārtu 100 eiro vērtībā 2,5. 101, 101 mūsu WhatsApp tālruņa numurs. Es skatos, ka šobrīd mums ir dažas tekstuālās ziņas atsūtītas. Balss ziņa laikam viena bija. Bet mēs aicinām sūtīt arī balss ziņas, jo, kā zināms, tie radošākie vienmēr ir tie, kur uzvar. Un rīt noteikti sāksim visu lasīt un arī klausīties. Viss pavisam vienkārši. Darba kolektīvs. Kāpēc tieši jūs esat pelnījuši 100 eiro dāvankārt no Kebab Factory? Otra puse – Rīga, lai skan EHR latviešu hitos.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin ķirts un ķederts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 6:33 minūtes.
2: Tu zini, ko es atcerējos, nu pat kā, nu, mazums kādam arī ir aizmirsies. Jā, es, ja neesat pamanījuši, maija mēnesis ir sācies. Un kas ir forši, vai ne? Brīvdienās bija kā lietus, kā vēji, bet arī ārkārtīgi daudz saules sajūtām. Man gan vēl nesanāca iedegt patīkami, bet dažiem no mūsu mājas kolonijas esošajiem pārstāvjiem to veiksmīgi izdevās izdarīt, un ceru, ka arī tavā pusē tāda ir. Bet šodien, braucot degvielas uzpildes stacijā, ar atvērtu logu, es dzirdu to skaņu, to un es secinu, ka man garām lēnām paripo hondiņa, un kurai virsū ir radzes. Nu, tad daru zinām, draugi mīļie, baigais sots par šito ir, un ja no ko rāti ir aizmirsies to izdarīt, tad nu, vasaras šības jāvāk virsū savam autiņam, jau kādu laiku patiesībā. Un jā, nu, netaisam špāsi, nebojājam asfaltu, un pēc tam savādāk vairs atkal rudenī burkšēsim visur tās bedras, visur tās bedras. Kaut kā tālūk. Radio klausītāji, šis redzījums braucam kopā. Mans vārds ir Toms Barons, un mana sirds pieder jums. Kā ir ar laika suni un viņa sirdi? Tūlīt pat paklausīsimies. Aiziet!

0: tavs Škoda partneris Mežciemā.
1: Jā, radio klausītāji, jāteic, ka ir mums te liela draugs parādījies raidījumā braucam kopā. Jā, sportiskajā mēnesī, kad mēs par hoķi daudz runāsim un stāsts ir par vērte auto. Un auto iegādēja un apkopēja, patiesībā nav jāsagādā galvas sāpes. Vērte auto ir oficiālais Škoda dīlers, kurš atrodas Mežciemā un redz, kā viņi piedāvā visu nepieciešamo vienu vietu. Jaunas un lietotas auto mašīnas, kā arī profesionālu servisu, ērtu finansēšanas un apdrošināšanas pakalpojumus, kā arī rezervu daļu iegādi vienu vietu. Vērte auto komanda palīdzēs izvēlēties nu, to jūsu piemērotāko autiņu tieši jūsu vajadzībām, nodrošinot profesionālu atbalstu katrā solī. Mūsdienīgi risinājumi ērta piekļuva pakalpojumiem un visam pāri baigāšu telde. Sajūta, ka vienmēr esi gaidīts. Nu, tā jau mēs teikt. Vērte auto, tavs Škoda partneris Mežciemā. Adrese pavisam vienkārši. Biķernieku ielā 125. Tā kā tālūk, draugi mīļie, lai veiksmīgs ceļš mājup, vai arī tiem, kam čakli vēl klabināt darba datoru pogas, vai kāds cits arots, kas jāveic, lai sokas un lai izdodas. Lai nedaudz pacelto jūsu garstāvokli, otrdienā šīs nedēļas pirmajā darba dienā Bermu divstūrs un auļi nāk palīgā. Līgava!
2: Sveiki, draugi, sveiki, dāmas un kungi!
3: Nu čāv īpaši dāmas te grupa, boys bands, Bermudu divstūris.
4: Tu klausies latviešu hiti. Tu būsi

0: gaisā, hopsā, draugiem!
1: Ei, te Bermudu divstūris!
0: O jā, un mēs testējam, mēs rulējam, mēs braucam kopā
1: ar Tomu Baronu!
2: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
3: Turpinājumā. Logo. Laikam.
4: Laiku pa laikam, savas nedienas skaitam.
3: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
5: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
6: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
7: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tikai

0: LV, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk!
2: Anita, 32 gadi. Piedzīvojot smagāko brīdi savā dzīvē, man bija grūti tikt galā ar emocijām. Tās man pārņēma, pamazām atspoguļojās manā pašsajūtā un ārējā izskatā. Es sapratu, ka vēlos atgriezties pie sevis. Spēru pirmo soli uz My Fitness. Šodien es ne tikai esmu atguvusi savu formu, bet arī pārliecību un pašvērtējumu. My Fitness man ir robeža starp dzīvi pirms un pēc. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu.
3: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurīla un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
4: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājs Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Nu tik ražants, darba nedēļas sākums, radio eterā sen mums nav bijis. Mums ir rubrikas, runājam par hoķi, mums ir konkurss, radio klausītāji mums bija viesis. Protams, ka konkurss, tā ir ārkārtīgi svarīga sastāvdaļa jums. Nu tad tie, kas nu pat kā uzslēgušai, kā Latvijas šīt ruporu, klausāties, kas jādara, ja gribās tikt pie Kebab Factory dāvankarta 100 eiro vērtībā. Vispavisam vienkārši. 25101101, lai kā Latvijas šīt WhatsApp tālruņa numurs. Nosacījums sekojoši. Sūtiet jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu un pastāstiet, kāpēc jūs esat pelnījuši šo Kebab Factory dāvankarta 100 eiro vērtībā. 25101101. Gaidām ļoti bals ziņas. Šodien es jūs esmu sapurinājis, nu tad rīt sāksim klausīties un šķetināt to, ko esat iesūtījuši. Jā, kāds varbūt teiks, tas nav godīgi, bet piedodiet, šī skaistā dziesma, par to ir parūpējusies, Anī Putniņa. Lai skan

0: ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Es ceru, ka esat noķēruši un joprojām glabājat savā sirdī šo patriotisko noskaņu, kur vakar mums kopīgi izdevās radīt EKR Latviešu ēterā. Paldies par šo ieguldīto darbu no kolēģiem, paldies par ieguldīto darbu no radioklausītājiem, jo Latvijas valsts svētku top simtnieks bija jūsu pašu radīts, dziesmas jūsu pašu iesūtītas, balsojums jūsu pašu veikts, nu un, protams, arī tas viss skaisti beidzās arī ar koncertu, kurš joprojām ir skatāms un būs skatāms. EKR Latviešu hitu YouTube kanālā. Mans vārds ir Toms Barons. Bez izmaiņām. Rīt mēs tiekamies 4:00, lai brauk kopā 3 stundu garumā. Ir 5. Mājas, ir plus 10 grādi galvaspilsētā. Un mēs turpinām šo stundu, lai noslēgtu ar X-Dabeis, Fondu Viegli, Māru, Upmanu Holšteinu, Pilni, Bižņu, Mani, Mati. Tiekamies rīt!
2: Hei, te Māru, man Holštēn, jeb Mārmār.
3: Un te X-Dabeis. Šī ir mūsu kopīgā dziesma Pilni Vižņu Manimā.

0: pārdās vēl. Turpinājumā Rīgas modes Everybody Hurts. Iebrauc vasarā ar Škoda Kodiak. Tikai pie Verte auto. Pērc Škoda Kodiak un dāvanā saņem Weber grillu. Uzzini vairāk Verte auto LV. Verte auto Mežciemā, Biķernieku ielā 125. Lielā pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
1: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironiks draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk Eironiks LV.
2: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1 eiro 59 centi un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi.
4: Top, top, top!
1: EHR Latviešu hiti populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
5: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
6: Čau, te gads sirve no mesa.
5: Te Algarija

0: Mēģinājumā
1: Pērli caur pieturām.
2: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten! Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropola, Spīce, Galerija centrs un internetu veikalā. Loxiten!
0: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
3: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
4: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Golden Saga un juvelieru fabrika numuru 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. Maijam. Visām sortimentām 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numuru 1 veikalos.

0: Es saprotu, Vētra.
1: Es esmu Ītars Busulis.
2: Es esmu Gonis.

0: turpinājumā Sudden Lights izbeigšana. Savlink – vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Savlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Armands Rimi karti krekeri focaccine Savlink 2 veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Savlink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
1: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai stoker centros visā Latvijā.
2: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
3: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās – dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD! Piedzīvo maratonu!

0: mana ir.
1: Turpinājumā Carnival Youth un Juliana Mīnas. Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveicas ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķus par savējiem.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Čau, mans vārds ir Viktors Montovskis.
4: Hei, te mūd!
5: Čau, te Reiks!
6: Čau, te reperis Zēļģis!

Putnu balle. Viņa nu zina.

Jauns mēnesis, horizons. Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.

0: uz skolu ar leopardu biksēm sieviešu disko gali.
1: Bet nekāds priekšpēc uzreiz
2: jau tajā. Tenis, sliktākais repers Latvijas vēsturē.
0: Tāpēc tu nevarēji to jautāt, man jautā.
3: Skaties Reikmaika šovu podcastu sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Šovu atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.
4: Tā Armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
6: Vairāk ģimenesrifs.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
2: Čau, te Viktors Muntovskis.
1: Čau visiem, šeit

0: šeit tiekas savējie.
1: Eridana, esmu uzplaukumā.

0: izcīnījumā The Sound Poets Pāka Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.

0: ceļojumā. Marta, dejot. Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezers 750 ml 2,29 €.

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, es esmu Dons.
2: Sveiciens.

Pareizā atbilde – klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Gaisā – sirds saskaras ar sirdi.

0: 10 un 48 minūtes.
1: Emīlija, noticēt sev!

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, degustāvo.
2: Man sauc Ansis.
1: Hei, čāvinieks, te ozols.

Tu mani beidzot atpazīsi, vienreiz liekas tu uz mani atskatījies. Bet es nebiju drošs, un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

pie mums visi savējie. EHR Latviešu hiti. Marta Rito. Mainiet vārdus.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
3: Mēs esam grupa

0: Trinitātes busulis. Viss ir iespējams.
1: Uzdāvini man laiku. Astoto nedēļas dienu man dod. Man vēl ir jāpaspēj. Saplīsa pulkstenis, pazuda sekunde. Palīdzi, palīdzi, atdod man sekundi, ļoti man vajag. Cik tu piecitas, cik tu piecitas. Salikšu rindā, ielikšu bankā.

0: UHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
2: Es esmu Samanta Tīna.
3: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

0: Mesa. Visu no jauna.
1: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavs tūrgalvī.

UHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

tev nekas nav jādara. Klausies savējos. Rūta Dūduma. Soli tuvāk.